ing pundi cara ringkesipun karomah kala wau dipun bagi wonten tiba inggih menika wonten karomah zahiriyah awil hissi wonten karomah batiniyah awil ma'nawiyah awil haqiyah lan wonten ingkang but kalebet a'zamul karomah agung-agungipun karomah karomah zahiriyah inggih menika ingkang arupi kamulyan ingkang bangsa zahir kados saged melampah ing sak nginggilipun banyu kados saged mabur wonten awang-awang kados sengelempit utawi nyen lelampahan utawi kadumberipun banyu wonten asanipun utawi wonten ing punawon kados nyumerapi dhateng sedaya kemawon ingkang niki kala wau sedaya no kelebet karomah bangsa zahir lajeng karomah ingkang kalih inggih menika karomah bangsa batin karomah maknawiyah utawi hakikiyah karomah bangsa batin inggih menika husulul istiqamah wal wusul ila kamalil istiqamah artosipun napa menawi sampun saged istiqamah lajeng saged nyamurnaaken ing dalem

angsalipun istiqomah inggih menika kelebet pikantuk karomah bangsa batin. Lah karomah bangsa batin ingkang mekaten kala wau saged hasil menawi ten melalui kali jalur. Jalur setunggal inggih menika atul iman billahi subhan. Mek iso no imane ngelung imane ing dalem ngadepi poke mawon dipun bangsulaken dasanipun Gusti Allah. Jing ingkang nomer kali nopo

sampun puni dening Gusti Allah. Semoni kunopo artosipun kula kali panjenengan wis dadi nopo ti ngerteni nopo mawon saking Gusti Allah. Carane ngerti niku dos pundi? Cukup senden sugih ati ngaturno nopo mawon, ridho nopo mawon, milih nopo mawon, kepingin nopo mawon, dipun balekaken, dipun sandaraken dateng ngersanipun Gusti Allah. Mirsa

Nembo ten lakok ndugi niki mboten wonten malih napa minangka ujian sangka ngersanipun Gusti Allah napa mawon ingkang ndugi saking ngersanipun Allah senajan modele rupa barang-barang sing gak enak sing gak ketrima ana

teko sangka awake dhewe diajokno menyang Gusti Allah api oyak napa mawon si ana cacate si ana kurang niki lho mangkane cocok dawuhipun Al-Imam Ibnu Athaillah dawuhaken radhiyallahu an laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Gak saben uang sing wis jelas tetep keistimewaane nggih kekramatane kemulyanane keagungane iku wis istimewa temen gak tentu malah sing akeh iku gak sampurna jerone atine.

0: tangan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Ku.
1: Kaku-kaku
2: niklok.
1: Tenku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Kaku ngoten.
1: Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan, nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga, nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan, rutin, nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.

0: Amun kesupen yen ngunjuk Vito sama Tupait ingkang kasiate sundul langit sumprit. Matur nuwun Ibu.
1: Nggih, sami-sami.
2: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vito sama Tupait. Vito sama Tupait kasiate sundul langit sumprit.